Diegul Heiskar ja veli Ullian ja Sau Cool Ben. Ja farkal bäskullate sagt odda motorjot lat laka bira moto odalan mi gulda lite de ingergöp sjönja åtna ian.

0: Lahpagähtsen Joakke Manudal, Jovle Manudal is dele okta dinka mille lämmas aipasikar. Ja da lähte Henning Antti Almuha odda suonja. Ja dalratsaile Henning Antti lämmas läktu suonjain, mutta dan haave de tjaja ära dautuikko Almuha Wustas Power Ballada.
1: Oh, veimma, tänä mai Dali lahmi otsi mun liikku täkkär garrasa rokka. Dali ei ole pilähtä siis adian maailmai. Ues älikin liikku täkkä palaata ja te kultalehkin per puhiera. Ja viimalla mun sieds power balade täällä.
2: No, sä oot vähki hiera i siis kultalit heavy metal. No, heavy rock.
1: Joo, saava missä.
2: No, mulla ei sitten tuonne täällä tjällään tietysti täällä ei kaada rokka, mutta täällä on kaffeet hieman touttu jälki hohtsa, kun power ballada kaikki sähköitä.
1: No, täällä on vasen po rähkis vuotta ja tiedä maailmiin.
2: No, mulla ei ole vättis tjällit.
1: Täällä on aika tjallun. Täällä on kun mun rakin tämän oktan, den ja Sweet Talk. Da är mun läkin dalle Fredrikstad så tror jag kan se sådan. We talk ya then. Not not alla. Illa nu vattis. Dalla kolla lossa till igen när alla bara på att hur jag låter texta ja. Dalla hur inspirerat. Jag kolla hur ni på är det till ja så man på det är bara det i mycket olks.
2: Ja, att den är så att den väl du inte ska låsa till i vem på sjungen så att challi.
1: Nej, alla hur är positiva lä men det kan låsa till i den lake.
2: Jo. Ja, just det där så när det sen där det då kullu att det låg ut då så att kom ut det lite värdan bit.
1: Ja, då lär det och det kan gå han tillis att vaimo i väl Addin då man ju ej vill ha addin. Något jag la hur det är en fas gällde mig så ofta lakar.
2: Nej, nej. Det är det som sagt att när lämmas parra och ej vill ha addin att det är hiljarsatt.
1: Nej, något jag man är väl ägge åt all det var ju mig addin den samma. Något jag la det en delis.
2: När det är ett ej på samma.
1: Ja, någon fall.
2: Ja tästä sä, että mun kuulin, että me anhaalimme, että me oli North Kid, että ältälatsikko. Tähän ei ole, tästä tien juhkus, että johtalmeikin ei alu, että rääkäs nuvan kiesanu, mutta ei kuin se on juuri niin, että näitä spottu hui ollut suongat.
1: Oho, joo.
2: Tämä on vähän ties.
1: Tähän että eller hype stepegal. Mutta ja, tamma är tajma mohto med det den lakai. Att bort tefst.
2: Fertiko är sten godan chall. Fertiko är sten burki va är sten nieje helli ma gacht.
1: Ja, jag det är svärt mig det och hej vi hatit den tefst den laula dig. Jag kauna sani ma hej vi ja lika alla galakta det och mojta loss jag bort igen. Mm. Och tamma jag också West Challenge där i Ips Heve den lakar laulu. No, det är för att hålla bara kvar i mig.
2: Nej. Där kan jag stå. Det är väl sen går ju lätt låsa till i islamsko challe. Den där kan då utgått att det är terapi av mig.
1: Ja, ja det är hög terapi allo. Det är challenge. Men allo väg har det. Det är det och går rätt och håller så i vi bär dem. Pappara, olen mun ollut challengeidan piennan ja mun en kuin se challenge ja tiihtori.
2: Oho!
1: Lähdä on just, että kun on tiivistallekan ja häm ja puhutella älkit varo tiihtorin.
2: Mutta on antien puhutus voi meillä, että
1: joo.
2: Tänne ei päivis.
1: No, tämä on jättu jäädys, että on handskrift ja puhut, on aine ja on datan fysialat ja tällä lailla kuin mun mielestä, että aistun tätä terapiaa toimimaan puolella edemmässä.
2: Lähdäkö jo mahtuisi tämän suomessa?
1: Joo, tällä vaihtaan muhtun. Mä oon vähän juokki tänne sosiaalimedian ja olus liikkuita. Vähän laulun mä oon ollut ne wellness, kun mä ei muutu län takan det är sjungen. Nå tala mig vara så om jag kolla läge jag kolla ja mun mielestä mä saa mä.
2: Det går väl på då så då går den album hit.
1: Ja då alla lämmer Sverige är I see that en goda här. Laula mä jässä chillan antan olkus. Jära toutu jo.
2: Tämä riittää, että tällä erällä on nervositeet.
1: No, oru on vähän po äälästä, ei maino.
0: Ja det går lätt Henning Antti ja Ashi. Då är man i Kolbjörn Norvang ja Irjan Balto. Ja då är mig gulda lite den Henning Antti Odda Power Ballada One Last Time.

Ja, det går lycka. Henning Antti, Odda, Power Ballada, One Last Time. Ja, dal bäskulla, sjönja, maj duscha bäskulla tappe. Same radios, ja, boridi, sadagis, ja, dale, Jon Arvid, Jon Skaräng, sjönja, Fåmars dal.

0: Ja ni luohti tie Kim Halger Berg. Ja där bäst kulla att nuppi uusi kiliraju Maltuonas ja kila en Austria JJ Jolly Kafti ja Chuck Chamannu la häiki.
1: Ainoni son olmus Maltuonas la Margit Kristoffersen, kuttela tallo duellin Johannasas. Ja son alta tja stora uesi ja i stoppe. Ja märke multala mosumielas la orrut Maltuonas.
2: Täällä on hirveän maailman tjaapa ja rääpäällä späikki yökläkki.
3: Ei ole, että minkä lakkaan lossaan vai?
2: Tämä on lossaan nuo tälväkin. Kun ei ole, no, strömmä on tehdä kerran. Viehkiin, minä kolme syytin, minä hieman, että saa jostain.
3: Minä ei tuonne uudemäkkä tietysti enemmässä, että otsalat nuo olla äikänsä spirkasi olla.
2: No, minun otsalan... Att elfam kortken. Jag åt att lyfte. Det lyfte och låg upp så att du är kläck.
3: Man är katton att och de måste färre stadda noll och är det där något så väckats.
2: När man gör kan det att han går illa att na, går illa grejer nu det kan jag ge rätt strömma.
3: Donna mä tästä kiennyt, mä eipä noin viltä, että kiennyt liftsi tätä aidnu puirre.
2: Siih, karekki liftsi. Tällä liftsi kiehpussa puhetta syökkä läpi teikkä. Ja nuutaan näin kolmoilla piilaa. Ja... Ja... No järä masiinakin mennä. Mä tarvitsisin juurrykkaan meidän vuotilta.
3: Sähtä tätä, että luontuu tietysti tätä välillä ollut tämän lähen päihkissä.
2: Joo. Tällä on teo stora vähki tahkemas. Nuo mörtsi jo, ne vähkä mansorta sarri jo maas. Ja vähän lyöpimenäk. Ja välli mieras, tällä vähkä mansorta välli. Se on nielku itsekin.
3: Tankala vähtään.
2: Tankala vähtään, teikki nielku vaan. Tällä tjäätse tahvus lossa, että mä etään avuille fysti tjäätse. Ja tietysti. Fryser på så här däckar att nu där var äldre stormers vanta. Nu måste man verka sig vanta.
3: Sätta det alldeles nu att jag hade de motorn lackar i ålrobet där på det och bara det säkiste.
2: Ja, mest då. Ipp med sig att öka.
3: De ser jag kan nog hinna med kuhki det är nog dacki mot att alla mera jottolat.
2: Ja, det
3: är mera rast.
2: Jag
3: kan
2: önska det löst mycket på äldre sig bort så att det är min och verkar extra det där hela. Det är helt förvåligt just det här killet. Det är inte lika där på det. Det är en dagskola.
3: Är det nog häska att det är på tjapa och bäck i läge? Läk och vittan att hålla mot mest dag och sitta dande och väldigt lopp mot bäcken, färjebäcken.
2: Ja, det är en gällande vittan. Det är inte ologet. Jag är precis inte däckat i något tomt. Men det är bara bra jag gör och jag måste börja det ner till gässe. Gässe sa jag inte.
3: När må du nog annan just det där att där sattes i färjebäcken?
2: När det är så att jag inte är mummelt i kallpåstycket avstånd. Jag måste gå och märka däckna. Och där fanns jobb och nog ålo. Slapp mig. När jag får urensning det kan nog naturen kanske bli livet. Nu vill jag göra att växa i sällsäkiska barn.
3: Det är den datum som jag hade där. Utsa bäckar ska också bissa och ta en kolje.
2: Ja, det finns också bissa håll och det är turist i Dafskål. Mot det lyfts ju så med att det lyfts ju där på en på fasta och ässigt. Det är fasta och skit. Det är bara att skit i den här skivitiven med här. Jag behöver inte skit.
3: När man pratar om att den kiläkis, den utsa bäckar lyfts ju väljarskåda på ett äg herre.
2: Ja. Sikkar ikke lyft.
3: Man lakkar.
2: Mottun talo. Kan lyft ju väglust här bi. Mottin talo ska bli riksi bolis. Nu, i mun sätta tatt ju kallt igen att nuppe lakka i det. Det är en orlogan mot att ni alla vihta talo att ska bli riksi bolis. Och därpå lär börja helt när man hon munan gärt sig. Hon satsa i ditt tia. Mottu kusar ikall deus lyft ju vanskelig och därpå blir det gärna.
3: Jos kak tamvel fästi det att mokat kievaat alle tänja mot din tal om att äppelja. Vad skedde Maldonen brätäcks?
2: Ja, då skedde var det Audin. Då har han med mig då på sista. Så då har jag gått och när jag bor i Istia. Ja, då många var ej. Nu säger jag att jag är ässiga och intresserad. Då skedde var Audin då.
3: Liamarsk och Saka, din bjäll är stäppat att det färre här.
2: Ja, det är Liamars. Ja, det är Liamars.
3: Sätta nu att jag till Maltovån av baby, många mors baby sätta jag låg av ett.
2: Men mer kan jag. Jag ser det ordna i bjäll.
3: Då låg här ordna på en annan vägbild.
2: Det är en vägbild där jag gärna studerat i just det här. Just där håller man höra att jag inte verkar i den. Alltså jag är så väldigt bra så att bara kan få jag stämma.
0: Ja, nedan lovaa ja Maltovuonnalas Margit Kristoffersen. Manjel pahti suonga kuuluakke kuelma ja mainimus uosi o nä värkä äsjes. Tjojaasti tai vuosi Elli Nuur suongain du dussi

Olivia Rodrigo, det är sjungan Drop Dead. Jag läs Farga, det är bara att man låsa Gwessi, Hans-Ole Eira mot Odaldan, mitt sjöjast väl vähä sjungan.

0: pirabaltu da juikkasti lärina, vilket orbina.
1: Mannan mange barga kjelgai at Odda du spiller at ja, bargi spiller at leba større dikki sove den motor jottel at la varas. Nåle siste el ena lokko den ashes. Eftos sire du var ålo motor jottel at meradus stata gilde det ja lodge mai lai og neiktu. Motolaka eftos tredje mai at det gild kalgt addi lovi jotti mjettis. Daidi gilde el åt san lovi åt mineralai mineralai la la melde. Vatchan mai Hans Ole Eira I lokal dola vars denna åsyn mot Jotula Las. För det var slag på det väg vi Hans Ole.
2: Jo nej, men lätti.
1: Man har då en Westad att den var si laka efter oss.
2: Nej, det kan det oss ge denna gå Mombala att det allt all vicka här men alki våda mineral och samita dappe. Det var så gott en gåvlöjt. Nu att det är man I Mombala att Det är igår kanske valt att melda ni måste.
1: Nej, I bara var är det nu modell att sist att jag slår vi åt mot det så att det är jag slår vi gjort det och.
2: Nej, det är nu lär hon när jag det kan lilla mumela så att det att nej på porre mumela så går på alla håll och ära laga mäkta kalka valtet. Mäkta kalka valtet huuhti. Ergo dus outa merkka tihte potsutalu ja potsutalu laga. Nuko outa merkka tihte mäkta, että lonttu mankalaga muoda laga. Täs muistella kuin meitä. Tänähte, täs toppelen jolkkaa tuu saama tatsia, että on itse sahte vantani, vaikku kos ja vaikku muht.
1: Na avda då spelar då större dik Aira spängt runt strifält. Tror jag har sikar våra politiker stilla. Jag lockar att vi vart väldigt vad här står att odds fasta och så minerala av de där ska odal. Jag kommer ju börja den bilden med smärtet.
2: Nä, det då ska den bilden bättre med norka smärta mot den sämmas för att I många era gjorda gavis pissu min alimus politikerin. Ja det namn att inte avtalspelare och politiker. Att det minst han är sami vuote, sami kultur och bortsett och allu av det märka dikte. Men sille kärnig att han valt vara. Nå att just när jag hade att kosa och hoktsan det är iskan lobby, hela hoktsan lobby, men iskan lobby mineralet. Att det kan bära bästa hodja med sig när det kan stora rossum bortsett och allu.
1: Vad
2: balak och väldas, vai? Nej, det är så att man kan ta en länbadsutalus lämmas och län ein. Att det kan inte... Det är just en gjort på värre måste ta skadda och bära åtslobby doppel bergmästeris och så har vilket mineralet och åtsvedja kvass och kvass och halidat. Måste säga att man tajvån att i räkten är allkiga kötta. Tai kun nuo keskilohkin toppilla on ollut erään lääkä, me näyttää kalka me valtaan siinä. Tämä sahti, että se motor johtuilla lääkä vuodulla vuodekin vuodjat ohtsaa mineraalit. Ja tämä liikkuus lähti nuo, että kun suohkan, vaikka kun suohkan suohkan kalka addi lobi, te kalka mai suohkan, teit erä lääkä, meitä kehtäli ja aatne vuodun, ko värtiä sahtakodia kuvetsit. Ja tässä tietysti on ollut päällä, mutta ei ole oikeastaan. No, että ei minun jälkeen sieltä juuri rektani enkin, mutta kallattu täällä paljonsaalan tohki kuin niin.
1: No, minä muuduisin miettää tämän laakkeftuussa pidä. Lähdään mielestäni nämä puolijuosit tämän laakkeftuussa tällä?
2: No, tietysti on tämän puolijuosit kallat, että auta merkät itse. Auta merkät itse, jos minun valtan... Tai että nuku toimasehti on ollut mun ja leittää sahtaa antot siellä lohpi vuotsit. Manka jäki vuotsit, mun jahkan oli kaksi jäki outskuului. Lohpi vuotsi houta merkka tihti muhtin jauraitekin muhtin. Nää mehtsäi, kosal de. No, teitä kalka tarpeen hohtsaa juokki haave. Ja mä ettei laha, että kolon murren, tuon kalka tarpeen. Det är sagt vädjat är det mora ett måta sivus. Men det är det kvitt mokmatte. Jag just må väl valta den att jag aldrig höll det gåsa madi. Jag mannet uppe kallikis sagt dit. Alla måste skotta din bötje för att gå sen jävla sitt säkert i just tält. Det är att vi har många positiva bäljer. Det kallar jag mådde vi bara lahka och rymma kallt oss palla mot. Och just gjorde det mineraler. Det är bara att jag har vähän hastal och säger palla vähän möjvi. Kom jag lär allt tullut kun visu lagat.
1: Bara kan jag att jag hade med då lånus mig? Då är det där
2: i Nå långt mon in Europalla, nå alltså just att göra nå ta palla så allt mot. Då är jag då man mon innan tal, då näcker eller aipas unnan allt mot man väntar dig. Kanske skottar sig och jag måste beula mig in mis mehtin. Då lätte du går inte in kolling och mon väntar den. Då lätte unnan allt sakka. Ja då hela nu då chack mesta gohti gihti lohka kehtä lävi lehti oppi ja ton jäyden katsi ja ton maali reikki vuotsimi. Mulla oli norra ollut, mutta fini ei mehti siellä manfas uudessa saama vartin.
1: Joo, kiitos sinulle Eriko Servette. Anna kun saamme raidio hallat tämän pirra.
2: No, läikki puhuta ja kiitos, kun pessin ei sitten uutma tämän pirra lappi.
1: Odda, du spelade där större dig Aira Spengt Rune Strifeldt i Chiat att Odda lakar efter hos en didolatscht alkidakta mineraler eller husa. Som lakar NRK i att det lärmers hastalos går fint att läsa statabelis och John Iskadan riftig. Mot det är lägel det zaggan vetsima. Strifeldt tror jag har majdda i mejl med sikarvåda politiklar stilla. Jag har vill att Norga färret skadd enet ish birgedjen. Som lakar att Norga nationen i nation i lä det hallas åt mineraler. Jag karret mackar mineraler misslä. Men väldigt väldigt vä här står att ovdas fasta dosa mineraler av det där men går odal. Jag där mycket jag vet att sjunga. Där går det Carolina Gufmonen torvbaj.

0: Joo, tiedä, kuule, pöhven luohpas juikkas, tämä minä näyttän iljas ponkuu, tiedä, tiedä, maittaa iäramelten uudennako juonankuu, antaras rimpi ja niko valkia pää ja suongan ammalla juonankuu superstar.
1: Jes, lämä on minusta unna gaajalta tunne.
0: Naha tällä, aitsi, veikko starra gaajalta maija.
1: Okei, mä vältän unna vuotsin. Mulle lämpö on käästän ishokki.
0: Tämä on tämän hokki VM. Tässä kerron umman lohki, mutta mä aikataan, että hokki kautta annankin puhkaa. Mun ennä saa tämän kähtsä. Mun ennä kohdassa, mukaan jotain on joilla, kun mun ennä kohdassa perustan tämän hokkis, kun ihan taas lähtenyt pimmin, että äppä taas minulkus.
1: Ihan lähtenyt. Mutta nyt mun sanoo ei kolmionan kuin Essi Bäri ja Jaani. Så jag menar hålla vara hockeybörja så det är sån gal rackistas hockey ja det är men det så mala mumala stalla rika då kan lines chova melde uppe men så mer bargi maj men här så men det men det måste en ofta det tracking stone like här den ofta mer bargi snälla kan gatcha en hockey och det är oske leda fast oss men det är min några glatch alla nu mest nu alla chova melde det.
0: Mun itse en tiedä, kun olisi tuolla täällä, tiedä mahtaa norkkaa. Tiedä, on kallaa tästä hokkia. No, ei ole kyllä alle tuorissa. Mahtaa olla Lastavanger Oilers, kun mä tiedän naamalla.
1: Vuolerängä, Storhamar.
0: No, tiedän. Mutta läpi. Mun kallaa. Mun täällä on viehka unnen tänne hokkisiin.
1: No mun enääpä tee lää mistä pä navinorkis, lää mistä pä lahka edäpä. Mutta anke, hui tjaft minä gevänän vahkuluoppa. Norga, ta mästä bottefinaali.
0: Mästä.
1: Mutta...
0: Okei.
1: Voi tällä lolo. Joo, älä tuota. Tää pekki nolla kohta.
0: Sveitsä
1: vasta. Ja det är oss chatte dalle bronsfinala. Men sen tusen av utan så är man vojti.
0: Ja,
1: vojti. Alla vojtja får ju samma gulet. Ja, det är oss Norga chatte dalle spelet Kanada vasta. Mai hojolo olmat dit lät det här vara ofta mig med Bermos Jofkojon läs. Motto, där med jag hoj spänta med mun hade en väga gärts där mun tjov och melde. Nets vägelaj, måste gärna inte kanala. Motto där livet snorga skor i vars 8-0. Jag mun ojnen där har visst klickek där tjäl och herra sig en 8-0. Jag är bara i gäckte 0 jag bara kläckerna. Oh my god, sagt kom i då dig där på Kanada. Ja, det är skor i Kanada. Så att det är gäckte 8. Jag lever i så bara sen väl så lite tjeja sekunda väl. Da Magnus Waros. Det skår i fast Kanada. Så det gäckte, gäckte. Ja, det är oss stalla, det är oss allige hojoll och spall. Att, oj, alla kommer då. Jag har kommit då en av utan. Mot och det skår i några kolma gäckte. Jag var inte.
0: Mun on hin että me muuta tai toimia. Mun on että jo jalan NK-tihkalas. Vuostosperiuta, nuppiperiuta, kuelmaperiuta. Laadija tekkä tuo, että on vuoro-omgangat.
1: Joo, tuolla mun jakan kuekkilä mennä ofta yhä omgangs. Ja det just on lätt, on isä, että on ihan spabbetjöksymistä, on isä, että on okta-okta. Ta färret okta jakku väitti. Ja tuolla sudden death. Ja sudden death lär visa ner att mun jakan, mun lär psykar, så mun jakan har väldigt här ofta spillare. Ja, det är Shad Westalai. Ja, det är hos Naui, Dalle Norga, där på Kanada. Men där lärde han färdigt. Där färdigt ner mot Petter Stordalen. Där han har välagat där Schweiz i Vejt, där i Norga Latsche. Ja, han ringer Erik Follestad, Gilla Lämers, Bares ishockeyspillare. Jag bara kan visa hur vi bor i Bargoenia. Ja, han ringer där så ikte. Annet där Norga Laka, där härligt på att Norge. Då det är ju en norska landslagets pabbecheckchemis läs in Bodin Åtnebatt Ullevolli Timo Chedges inte har ju sin ram med det här när jag går och postar det sådär. Ja, då har jag varit i svårt att alla att Norga, alltså det är ishockeylaka, då har jag Schweiz, ja då har jag då har jag ligger i det här med de manget Åtne, Reftimel. Då har jag luft och satt ollet på att Ullevål i åtne. Nu till det här kärle. Nej, det är jag ger det lär och åkte i sätta väg i min chart. Ofta ger det. Jag har alla väl till hotell Man var glad. Hotellchef.
0: Hotellbaron.
1: Baron i alla fall. Petter Stordalen ringde Erik Follestad, Gilja Hojola ishockey och Odalspelaren. Jag ger det. Man står i slädet. Jag ler Erik Follestad med lakan. Alla står där med mest står där med man satt alla hit ishockey. Så att alena okej. Vi charter kör det. Vi måste ha vägg sin. Vi då håller på att Ullevål och vad har det. Mm. Att alla vi så jag ger det med röstlåt för Schweiz Norge.
0: Mutta Petter Stordalen kan ju alusti pelkkiä sanalla. Mä skall taita radialle chartkal ofta kanske kuekto kolma kirjti.
1: Joo.
0: No täällä alle eronomas kalle tähte norka jauhku kola. Päässän kan maassa jo istun finaaliin, mutta teuske bronsakalla mä jo puerre. Ja tuohan mun lohkin vähän pirre. Norka inhi kassilämässä kuhkiliskolla mä jällekin semifinaali. Täällä joku tämän mänki kvartfinaaliin ja niin. Mutta semifinaalista hiljan kanssa joutuu lämmössä noutuko täällä. Ja älä huolella täältä voi meitä bronsa. Ja uskon, mukavettiin lohko. Mun mielestä oli huippuera, kun Suomma vuisti. Outo oli jo Sveitsä. Tämä on vähän tihtävällä kränjäriikka.
1: Joo, det on. Ja tämä kyllä minä Suomma. Mun färdikin finna käsi minä YouTubes. Tai highlights ei mun enkä suunnus lohka. Ja toppu oinin huolella kommentaari. Mä olen mun tjällä, että oh, man Suomma Norge vuisti. Mun on Suomma seeret ja minä tuoda ei härligt att jag har börjat skit i ett allän och så mig in igen. Det tror jag att det ska kränja lära.

0: Vella, Ingebrigtsen vielet. Det er Norge lagt Borg nå bor i Borg og Mainmisten. Mm. Men måste på etter.
1: Nej, det är tydligen att du har kronor som ska ha det här vissa del. När musiken tiesel, när ofta man ska fästa. Läkonies gjort sällan när vi som tas.
0: Jo, man har en hög gurka där. Man har lämnat sig, man har smärta. Man har lärt något av. Jag lär nog så med den här Norge. Är det någon man ska kunna ha Borus? På iskolan Sorgkunnen. Jag lär mig mot en dusk i den här lakan. Låt då men jag hur är det nu med snorgan era rika äktul eller dem hur mycket skott och dugnad. Men så hur all dugnad. Ja amerikaner att han har lockat. Det här är ädde man är norrgran och på är det nu all ting och en. Måste det vara lära fastas. Måste inte det lära att fastas mot att oj vill det att sajta lätt eller inte missa dugnad. Mi verkar uppe ja mi gatchel att ha men ora med det här nu han vid det. Måste
1: låt oss tema att att Norkas ihjäväl tahnu tähpi, että äikä jo spesialiseere määnä ja ohta suorika, että kolalla tjeja käyvätsi jahkas, että bäg, tämän velikin tuon jään häärjällä, että määnä ei tikti, että jovu tälle etsä lieftu, tjeja, etsä hoivien kanssa käyliks mehtänä, että se on susta horolaa saattelta, tämän se on aiku, se on aikulain neuvosuus tälle jovu, ja en teede.
0: Tämä on saat, tuolle, joo. Tällä vähtis touched. Mutta Angela Soma.
1: Tiedätkö sä ehkä kulteleekin, mä säätisit mun niitä tietoa, kun mä en muista näin naamuhasta, että tää läveillä säätit mun niitä tietoa, ja katsotaan loppuun ennä kuin radioäppas. Päivä päivä, millä sä tänä mä jäämäs tjöjysään, niin Charlie Sainas mun niitä tämän perra joita, että ehkä jo saava mannu suonga. Mutta suonga, kaikki kulle. Täällä tällä symfoni tässä, Astri S.

0: Le luontu kiella. Teimala välle vihte. Vaitsil okta. Ja ajatkala Irjan kirkus. Muitalast vähän oodasi.
1: YT Norge Arkalas Universiteta laida dialoga ja zälkin seminaara oda nationala govta tja daröjduhtin politiikka vielä hemi ja suova dämi bidra. Seminaare laidu för många baga gästmål och nuppi bäive kvekt och kvekt goda UIT campuses altas. Tälka must mai mi aj la hui dalach. Mitche lät maslash att vaikko huvun jofkui ja servodai dalbu ja mahtu gäva hevo juvit duskan parku vuodun. Tuossa dan lahka ei sähtä bahtaigi däudi sin dalbui ja vuoreda musa lohka ketil Sakariasen. Sakariasen lei duotta vuoda ja sena dan komissiona lahtu ja la vuostsa manuensa odaikasas historias, arkeologia, historia ja oskun tutka musa. Osudas. Kolme jäljellä Gollanda Raisko duottavuodella senänä kommissionen Geigi rapporta samedigge. Vi är i värst både teaterfestivalet i Vahkuluoppa, Gäsman och Vida ja goda till Beivi Leida vi är i värst sami nationalteater teaterfestivalet ja Gaudigenius Masla Gwekte teater äkida. Oskatrin Vuala blir antisiri läbarakadan humor Chalmosa Weissagerdette Galmi Birgt. Kjälmas både gehtje jordsi mågalksi birg bahtägs just rasho djejvida. Bärjada gässman och vida päivä lädas alagu kjälmas ja kjälmas vodusha okti. Samäkda Alma teater Åda teater ja i programma ja lavarda gässman och goda päivä läfas kjälmas. Ja det lä välars Åda si väsit sami bucket listu. Mas mannan tjaftsa lej. Mannan tjafja lej alagu tjajalmas. Ja det är lika ofta ålda sättet.

0: Ja ni luohti die Kim Halger Berg. Ja där bäst kulla att nuppi uusi kiliraju maltuonas ja kila ain ostumle change jolle kapsi ja chak chamannu la haiki.
1: Ainoni son olmus maltuonas la Margit Kristoffersen, kuttela tallo duellin Johannasas. Ja son alta tja stora uesi ja i stoppe. Ja märke multala mosumielas la orrut maltuonas.
2: Täällä on hirveän maat chaapa ja rääpäällä späikki yökläkki.
3: Ei ole, että manka lakkaa lossaa vai?
2: Tämä on lossaa nyt tällä väkeä. Kun ei ole, että strömmä on tehdä kerran. Viehki, mä kolko siitä, mä hieman, että saa jostain.
3: Mä ei tuon uutamäkkä tietysti enemmässä, että otsalla nyt olla äikänsä spirkasi on.
2: No, mun otsalla on att elfam kortken. Jag åt att lyfte. Det lyfte jag olog upp så att du är kläck.
3: Man är katt då att olog måste ha färdestad där nu olog är det där nu så verkligen.
2: När man gör kan det ha dannet gå illa att gå illa att jag är nu det ska jag ge rätt strömma.
3: Donna matast gjenjo, mae bannu eifil da hatt gjein o lyftio dat aid no bwyr.
2: Si, gara ki lyftio. Da lyftio gjap sa bwet ywek i lagi reika, ja. Nw da na gorl mwyn la byd la, ja. Ja. Na iere, masina ki mwyn da. Ma da bwysiw si o'r brwch o'n mei o bwyt i da.
3: Sehta da chat lwando di ti dadda wel ollw dheb dan la'n bechgis.
2: Jo. Det här är det stora verk i dag. Nu med tjej och... När vi inte man sorta sarri och annars. Jag vill hälla upp med det. Jag vill ju mer efter att vi inte man sorta. Vill ju. Så det är en hel skit det inte går.
3: Tankar om skiten.
2: Tankar om skiten, det är inte en hel skit. Det är tjej att jag slåss av mig där. Och jag vill ju först i tjej. Jag vet inte. Fryser på så här däckar att nu där var det älvstormsvanta. Nu måste man bäckas på vanta.
3: Sätta det alldeles nog att jag hade de motorn lackar i orrobet där på det och det var bara säkert.
2: Ja, mest då i min sätta döken.
3: De ser jag kan nog hinna med kuk i det ena dag i motorn alla mera jottolat.
2: Ja,
3: det är
2: mera
3: rast.
2: Jag
3: kan önska det
2: mycket på det i bort så att det är min och det är extra det där hela. Det är helt berövligt just det här killet. Det är inte lika där på det. Det är en dagskola.
3: Är det nog kiska att det är på tjapa och bäck i leje? Läk och vittan att det är mest dagskola till det och väldigt lopp mot bäcken, feriebäcken.
2: Ja, det är en vittan. Det är inte ologet. Jag är inte däckad i något tomt. Det är bara bidrar jag i orrukar mot det bära den till gässe. Gästa sa hit.
3: När mådde hon och Anja just det där att där satt sig i feriebäcken?
2: När det såg jag inte just det. Mån med allt det gällde gott gud avstånd. Jag mån goda som man kan däckna. Och där fanns två bon och år då. Slav mig. När jag förurensning det kan nog naturen kanske bli livet. Nu vill jag göra att jag ska säga att jag ska bara gå.
3: Det är den datum som har tagit ut så bäckar ska också bissa ut den i en kolje.
2: Ja, det är fisk. Det ska också bissa hård och det är turist i dagskal. Mot det lyfts ju så med att det lyfts ju där på en på fasta och ässigt. Det är fasta och skit. Det är bara skit i den här skivitiven vad här jag bytt skit.
3: När man på den här har tagit den kiläkis den ut så bäckar som lyfts ju väjolarskoda på ett äg här.
2: Ja, sikkar är inte lyft.
3: Man lackar.
2: Motorn, tal och lyft ju väjolarskoda. Motorn tal och ska bli riktigt i bordet. Nu, i mån sätt att jag ska dina att nu på locka i det. Det är nog lugan mot att den är alla vikta tal och ska bli riktigt i bordet. Och det är på att börja helt när man har månen gärt. Hon satt sig dit i det. Nu måste gå så här det är lite vanskeligt att bli rätt grejen.
3: Jag ska ta väl fast i det att många tycker jag var att det är muutin taalun muuttaa. Muistatte maltavuonna puhetteeksi?
2: Joo, tässä on tämä äytin. Kun tuohon on meidän opetus tässä, tuohon jo kuhtaloja näillä ja puolissa. Ja tuossa tammangia varre ei. Jos ei puoli järää sikäyn intressa, tuossa on tämä äytin luopas.
3: Liamasko saakka din pielestä, että färre här?
2: Joo. Det är lämmers. Ja, det är lämmers.
3: Sähtä on utat, att Malta vuonna baby, många mors baby sähtä ja låka gått.
2: Men märka ju. Jag ser det ordna i början.
3: Tonne låg här är ordna på en tanja vägbild.
2: Men hon vägbild är det är gärna stivdighet i just det här. Just det här håller mig högt som inte verkar den. Alltså jag är så väldigt bra så att bara kvar på jästen där.
0: Joo, niin edes luojia maltuvuotnallis Margit Kristoffersen. Manjel pahti suomen kuuluakkeen kuulma ja mainimus vuosi onna verkka äsjys. Joo, ja sitten tämä vuosi Elli Nuur suomen dussi

0: teikalla teima kuekte ja läpäs kuulla täällä ollasi.
1: YIT Norga Arktalas universiteetta laida dialoga ja zälkin seminaara olla nationala guvdatsa daröjduhtin politiikka vielä hemme ja suova dämme bilda. Seminaara laida över många baga gässman och nuppi bjäive kuekte och kuekte godas YIT campusas altas. Zelkamus maimi ajla hui dehalacht, mitsilele maafsulas, at vahku huvun jofku ja servodai dalbut ja mahtu käve huvuit tutkanbargu vuodun. Tuset anlaakka ei sähtää vahtaikii däudi siin dalbui ja vuoredemusai lohka keetil Sakariasin. Sakariasin lei duottavuoda ja sienadan komissiona lahtu ja la vuostisa manuensa oda aikasas historias, arkeologia, historia ja osku dutkan musa osudas. Kolma jäilä gollandan räisko duottavuoda ja sienadan komissiona geigi raporta större digge. Vi är i vars både teaterfestivali. Vahkoloppa Gessman och Vida är goda på att vi lärde på i vars sami nationalteater teaterfestivalet. Så går jag till massa gäckte teater äkida. Och Katrin Våla blir inte sier i läba rakadan humor. Tjärnmåsa, vad är sagur detta? Gal mig birgt. Tjärnmås både gäckte jordse mågalkse birgt. Bahtäggis, ja, jus rörsjö dejbida. Pärjada Gessman och Vidat bäivillä lädäs algo tjajalmus ja tjaj huvudusse dan okti. Sämä äkida almoha teater oda teater ja i programma ja lavardag Gessman och goda bäivillä fast tjajalmus. Ja det lä väjulas oda si väsit sämi bucket listo mas mannanschaftsalle algo tjajalmus. Det är läke guftig oda sätta.

Olivia Rodrigo, det är sjungan Drop Dead. Jag där farga, det är bara att man låsa Gwessi, Hans-Ole Eira mot Odaldan, mitt tjua gäst väl vä här sjungan.